Тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топтен. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Kidane Town Festival у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Коле проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У YouTube божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві знову. У жовтні гурт планує видати два альбоми. Оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. Ми не знаємо, коли цьому буде кінець, сказала співачка. А от музику скасовувати не будемо. Тіна Кароль. Хороший.

Це скасовувати. Слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка топ-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи.

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг,

Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Шоста година.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домолиневій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 21 вересня на календарі. У нас понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день. На студійному годиннику 8 ранку, час для порції бадьорості. Як завжди, у цій порі починаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. І ми разом розпочинаємо новий день. Не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім, хто тримає наш тил. Саме завдяки вашій мужності та сталевій незламності ми сьогодні маємо можливість сказати близьким доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, себе налаштовуйте на хвилю хорошого настрою, наливайте улюблену каву і нехай новий день буде максимально продуктивний і наповнений тільки позитивом. Новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Російські БПЛА двічі атакували Суми. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Постраждали дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Наразі відомо щонайменше про 5 поранених. Одна людина дістала поранення внаслідок удару по місту. На оприлюднених фото та відео з місця атаки видно масштабні пожежі. За попередніми даними, один із ударів припав на торговельний центр «Інтрейд». Ввечері також 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми, зокрема вдарили біля житлового будинку, внаслідок чого загинула жінка та дістав поранення її чоловік. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Російська влада подає вибори про до Держдуми Російської Федерації як референдум про підтримку війни проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що Кремль подає попередні та заздалегідь визначені результати виборів до Державної Думи, що відбулися 18-20 вересня, як підтвердження широкої підтримки російським суспільством військових дій в Україні. За попередніми результатами, Єдина Росія набирає понад 57% голосів, Комуністична партія – 13%, а Ліберально-демократична партія – 9%. Перемога Єдиної Росії далеко не є тією розгромною перемогою, яку вона хотіла б продемонструвати, щоб підкріпити свої твердження про об'єднання росіян навколо партії та Путіна. Ймовірно, це пов'язане з необхідністю визнання невдоволення суспільства наслідками війни Росії в Україні, вважають в Інституті вивчення війни. У Міноборони Російської Федерації заявили, що посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві, назвавши це відповіддю на нібито атаки сил оборони по цивільних об'єктах у Росії. Про це Міністерство оборони Російської Федерації повідомило у Телеграм. Цитую: у відповідь на атаки київського режиму по цивільних об'єктах на території Росії збройні сили Російської Федерації продовжать і посилять удари високоточною зброєю по військових об'єктах у Києві, заявили в російському відомстві. Там стверджують, що 19-20 вересня Україна нібито намагалася провести масовану атаку на територію Росії з використанням дронів і крилатих ракет «Фламінго» і називається спробою зірвати вибори до Державної Думи. Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом домовився про зустріч у Нью-Йорку, яка, на його думку, може багато змінити. Про це він написав у Телеграм. За словами Зеленського, 20 вересня він провів телефонну розмову з Трампом. Вона була важливою і в ній встигли обговорити багато питань. Цитую: домовились про зустріч в Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є, зазначив президент. Він також подякував Трампу за візит до Києва, спецпредставників Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. За його словами, сторони добре прийшлися по суттєвих деталях, а американські посланці побачили ситуацію в Україні. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Sky з треком «Без друг» на хвилях радіо Сяєва. Друзі, у нас 8.16 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шаврункова кава. Пора вриватися трішки у цей ранок, у цей такий похмурий дощовий ранок. Так, друзі, нехай сьогоднішня погода не зробить вам настрою на цілий день. Пам'ятайте, після похмурої погоди завжди виходить сонечко. Так і в житті, і з усіма проблемами. Тож я бажаю, нехай новий тиждень буде максимально наповнений такими, знаєте, хорошими можливостями, так, для того, аби ви мали можливість зробити крок вперед. Пам'ятаємо, що завжди потрібно вірити в себе, навіть якщо ніхто довкола не вірить. Ну і пам'ятайте, що підтримка близьких також дуже важлива, тож підтримуйте, друзі. Ну і гайда вриватися в новий тиждень, новий робочий день, дізнаємося актуально про погоду на сьогодні. У нас на календарі 21 вересня. На Івано-Франківщині, за даними синоптиків, сьогодні буде від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. Досить таки прохолодно, якщо порівнювати з сонячними вихідними, так і просто зараз на дворі плюс 13 градусів відчувається. Протягом усього дня погода у Коломиї та й загалом на Прикарпатті буде похмурою. Весь день тиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині цього дня у 2025 році було плюс 29 рік тому. Прикиньте, і це було найтепліше. А найхолодніше було у 1993 році всього лише 0 градусів. Народний прогноз погоди нам каже, наші предки підмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою. Я ще раз нагадую, у нас сьогодні похмура погода, буде протягом дня сильний дощ, до вечора він послабшає, до плюс 16 градусів тепла сьогодні очікуємо. Тож, друзі, бережіть себе, вдягайтесь відповідно до погоди, обов'язково беріть з собою парасольки, ну і, звісно ж, пийте ранкову каву, насолоджуйтеся ранком разом з радіо Сяєва. Якщо вам бракує настрою, то ми обов'язково вам сьогодні його піднімемо. Тож, риваємося в новий день, друзі, всім доброго-доброго ранку!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш? Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діле, ми борі.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
4: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів
15: 3-5 тонн,
4: експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
15: Досвід роботи не обов'язковий.
4: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
15: Позаду пожежної частини.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

як. Фіолет з треком заряджає на хвилях Радіо Сяйво, 8:39 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Прокидаємося разом на нашій теплій сонячній хвилі. Друзі, незважаючи на погоду за вікном, з нами завжди сонячно, тож пийте ранкову каву, а я до неї маю трішки інформаційного сніданку, розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день на календарі 21 вересня. Відзначають сьогодні Міжнародний день миру і День миру в Україні, Всесвітній день міні-гольфу, Всесвітній день подяки і також Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера. Також сьогодні, у 1940 році, відкривають Львівський театр опери і балету. У 1991 на референдумі 99% виборців проголосували за незалежність Вірменії. У 98 на американському телебаченні показують запис допиту президента США Білла Клінтона у справі Моніки Левінські. У 2000 році американська співачка Барбара Стрейзанд оголошує про те, що вона покидає сцену, а у 2019-му стартує український фестиваль Comic-Con Ukraine 2019 у Києві. І у 2022 році сьогодні президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби захопити Україну оголошує мобілізацію. Сьогоднішні іменинники – це Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Константин, Олександр та Петро. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників. І, власне, День європейського співробітництва щорічно 21 вересня відзначається. Це також свято називають ще Днем ЄС. Це свято було започатковане для підкреслення важливості співпраці між європейськими країнами та регіонами. До святкування приєднується близько 30 країн і його підтримують такі організації, як Європарламент, Єврокомісія та Європейський комітет регіонів. Ось такий, друзі, цікавий день сьогодні маємо, це 21 вересня. І нехай сьогоднішній день обов'язково доповнить скарбничку історії 21 вересня хорошими подіями та новинами. Тож, друзі, всім класнючого дня бажаю, незважаючи на те, що це понеділок, день важкий зазвичай, так, незважаючи на те, що у нас трішки не дуже погода за вікном, я вам бажаю, нехай максимально буде приємний цей день для кожного з вас, нехай сьогодні вас обов'язково чекає приємна несподіванка. Ми з вами рухаємося далі, заряджаємося настроєм через музику. У нас Альона Маргалієва вже в ефірі, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад!
7: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Поліція Прикарпаття встановлює місцезнаходження 13-річної мешканки Тлумацької територіальної громади. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Як зазначили правоохоронці, 20 вересня близько 19-ї години Вікторія Гладченко вийшла з дому в селі Нижнів Івано-Франківського району. Наразі її місце перебування невідоме. Прикмети розшукуваної – це зріст близько 165 сантиметрів, тілобудова середня, волосся довге, темного кольору. На момент зникнення дівчина була одягнена в сірі штани та чорну кофту. Поліція просить усіх, хто бачить Вікторію або володіє інформацією про її можливе місце перебування, негайно повідомити правоохоронців. У селі Гвіст Надвірнянського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 25-річний місцевий житель Василь Ільчук. Про трагедію загибелі односельця повідомив староста Білославського старостинського округу Микола Дячук. За попередньою інформацією, аварія сталася за участі мотоцикла. Василь Ільчук 2001 року народження загинув внаслідок отриманих травм. У громаді висловили співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. На Прикарпаття цими вихідними доставили 1000 доз антирабічної вакцини «Індірап». Препарат доправили з Дніпра для продовження вакцинації людей, які вже проходять необхідний курс, а також для забезпечення нових випадків. В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що антирабічна вакцина є необхідною у випадках контакту людини з потенційно небезпечною твариною. Профілактику важливо розпочати вчасно, адже сказ є небезпечним захворюванням, повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук. У центрі зазначають, що постійно контролюють наявність вакцини та забезпечують нею медичні заклади, де вона необхідна. Цього запасу достатньо, щоб продовжити вакцинацію людей, які вже отримують необхідні дози, і мати препарат для нових випадків, повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Івано-Франківськ та канадське місто Нью-Вестмінстер підписали угоду про побратимство. Про це повідомив у Фейсбуці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Цитую, ще одне місто побратим для Івано-Франківська. Підписали угоду про співпрацю з Нью-Вестмінстером. Це вже 28-ме місто побратим Франківська і перше у Канаді, йдеться в дописі. За словами Марцинківа, особливо цінно, що це партнерство народжується в час великої підтримки України з боку Канади та її народу. Івано-Франківщина входить до групи і областей із середньою кількістю зареєстрованих народжень. За перші 6 місяців 2026 року в Україні зареєстрували 73 292 народження. Найбільше дітей народилося у Києві. Серед областей найбільші показники зафіксували на Львівщині, Дніпропетровщині, Одещині. Про це свідчить статистика «Слово і діло». У Київській області за півроку зареєстрували 4584 народження, у Рівненській області 4003 народження. Також до групи областей із показниками від 2 до 3,5 тисяч народжень увійшли Івано-Франківщина на Прикарпатті за перше півріччя. 26-го року зареєстрували 3120 народжень, йдеться у повідомленні. Менше дітей народилося у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях. Найнижчі показники – у частково окупованих Херсонській та Донецькій областях. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: і вона реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний

0: Змінний графік, безнічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
11: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Ну що ж, друзі, доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Сяйво. У нас сьогодні 21 вересня. Світ відзначає Міжнародний день миру і водночас в Україні День миру. Ця дата нагадує нам про просту, але надзвичайно важливу річ. Мир – це не просто відсутність війни. Це можливість прокидатися вранці в своєму домі, обіймати рідних, планувати майбутнє, працювати, навчатися, ну і, власне, просто жити. Історія людства, на жаль, знає безліч воєн і збройних конфліктів. Саме тому Організація Об'єднаних Націй наголошує, для тривалого миру недостатньо лише політичних домовленостей. Він починається з поваги, взаєморозуміння та солідарності між людьми. Для України слово «мир» сьогодні звучить особливо близько. Ми знаємо ціну спокійного ранку, тиші та можливості бути поруч із тими, кого любимо. Тож, нехай сьогодні буде ще одним приводом згадати, заради чого ми всі прагнемо миру. Так, заради життя, свободи наших близьких і заради нашого майбутнього. Друзі, ну а ми з вами, як завжди, слухаємо класну музику, залишайтеся разом з нами, попереду більше важливого, теплого і доброго цієї осені. І, звичайно, музика, яка допомагає почати новий день.

Дорофеї, вас треком «Нітрогліцерин» на хвилях радіо «Сяйво». Друзі, повертаюся до вас, що в ранкова кава 9.38 на стадійному годиннику. Продовжуємо ранок разом з нашою сонячною теплою хвилею і маю для вас трішки легкої спортивної історії. Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Всесвітній день міні-гольфу. Здавалося б, просто маленьке поле, маленькі лунки і велика концентрація. Але історія міні-гольфу має цікаве коріння. Його поява пов'язана ще з 19 століттям і, зокрема, з бажанням зробити гольф доступнішим для жінок. У вікторіанській Шотландії існувало правило етикету. Жінкам вважалося непристойним піднімати ключку вище рівня плечей. А без такого замаху традиційний гольф був практично неможливим. Тож з'явилася гра у гольф у мініатюрі, без необхідності робити великий замах, зате з тією ж концентрацією і азартом. І ось що цікаво, інколи саме обмеження змушують людей вигадувати щось нове. Тож, якщо сьогодні побачите міні-гольф, не проходьте повз. Можливо, це саме той випадок, коли маленька ключка дарує великий азарт. Він, хоча й не дуже популярний у нас в Україні, за кордоном гольф досить таки популярний, але насправді ця гра дійсно потребує цей вид спорту великої концентрації. Здавалося б, що там забити м'ячиком, ключкою так в лунку, але це дуже і дуже важко. А ми, друзі, продовжуємо наш ранок на радіо «Сяйво». Попереду багато музики і багато цікавого.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ Менс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: Менс Простір продовжує літо гарячими цінами.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
4: На всі товари без акційних цін
0: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч проти 21 вересня російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 172 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 148 повітряних цілей. Про це інформують повітряні сили Збройних сил України. За даними повітряних сил, із 18 години 20 вересня росіяни атакували Україну ударними БПЛА типу «Шахет», серед яких 64 реактивні, а також дрони «Гербера», «Пародія» та «Бандероль». Безпілотники запускали з районів Белгорода, Шаталового, Орла, Курська, Приморська, Ахтарська та Міллерового в Російській Федерації, а також із окупованих Донецька та Гвардійського в Криму. Відбиттям повітряної атаки займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 годину ранку ППО знищила або подавила 147 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інші типи, а також один «Бандероль». Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях, ще на 4 локаціях виявили падіння збитих уламків та їхніх уламків. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду і може оголосити про них найближчим часом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, рішення про санкції вже підготовлене, однак точні строки їхнього запровадження наразі невідомі. The Wall Street Journal повідомляє, що остаточне рішення щодо санкцій можуть ухвалити вже цього тижня під час засідання Генеральної асамблеї ООН. Обмеження можуть стосуватися не лише самого МКС, а й організацій, які з ними співпрацюють. Це потенційно може суттєво ускладнити роботу суду. На Лиманському напрямку сили оборони відкинули російські війська та змусили їх переходити до оборони, зірвавши формування одного з трьох плацдармів, які Російська Федерація планувала використати для наступу на Донеччині. Про це в етері «Еспресо» розповів військовий експерт Владислав Селезньов, начальник прес-служби Генштабу Збройних сил України у 2014-17 роках. Операція «Вівальді», на думку Селезньова, дала змогу стабілізувати ситуацію на Лиманському напрямку, який був одним із ключових для планів Російської Федерації щодо подальшого наступу на Донеччині. За його словами, для захоплення всієї території Донеччини російське командування намагалось формувати щонайменше три ударні плацдарми. Одним із них мав стати Лиманський напрямок, де Російська Федерація зосередила підрозділи щонайменше трьох армійських об'єднань. Глава Білого Дому Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським 20 вересня просив президента України припинити бити по нафтопереробних заводах у Російській Федерації. Про це пише Axios. Джерело видання, обізнане з перебігом розмови, повідомило, що Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи під час їхньої телефонної розмови 20 вересня. Слово «дизель» згадувалося під час розмови багато разів, розповів співрозмовник Axios. Таким чином Трамп повторив тезу про те, що українські атаки на російську нафту нафтопереробку нібито спричиняють зростання світових цін на дизельне пальне. Дощі та похолодання. Погода в Україні 21 вересня. Очікується переважно після сухих вихідних. У понеділок 21 вересня в Україні очікується дощі та зниження температури, повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей сьогодні прогнозують помірні дощі. У північних та центральних районах місцями опади будуть сильними. Температура повітря знизиться на 4-6 градусів за винятком південних та східних областей. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 25 градусів. І це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дайтон з треком «Намисто» на хвилях радіо Сяєво, 10.17 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава», ми з вами рухаємося далі. І знаєте, сьогодні маємо привід зупинитись на хвилинку і сказати просте слово «дякую». 21 вересня відзначають Всесвітній день подяки. Вперше його відзначили у 1965 році на Гаваях. Під час міжнародних зборів вирішили присвятити один день офіційному висловленню подяки та поваги до прекрасного, що є у нашому світі. Але погодьтеся, для вдячності зовсім не потрібна особлива дата. Дякувати можна за ранкову каву, за сонце у вікні, за повідомлення від близької людини, за підтримку, за можливість прокинутись і почати новий день. І найважливіше, іноді варто не лише відчувати вдячність, а й сказати її вголос. Бо для когось одне маленьке дякую може стати дуже і дуже важливим. Тож сьогодні згадайте людину, які давно хотіли подякувати, і просто скажіть дякую, що ти є у мене. А ми, друзі, продовжуємо цей ранок разом на радіо Сяєво.

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не

0: забудь.
1: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре день, everybody.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
5: Медлаб.
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: Медлаб.
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: Медлаб.
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
5: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
7: А ти дійдете вашого дня 2016 року.
9: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
10: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
9: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Як правильно? Часу чи часу? Правильно, часу. У мене немає часу.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Таблоїд.
5: Стася презентувала пісню «Мама говорила», а Шугар – «Німи сил». Квітослава Гіга оприлюднила роботу «Щаслива».
4: Таблоїд.
5: «Мені мама говорила» – нова пісня співачки Стасі. Вона про ті правила та настанови рідних, які перестають працювати, коли по-справжньому закохуєшся. Робота без зайвої серйозності, просто трек, який піднімає настрій, розповіла авторка.

0: Тобою.
1: Німа сил. Пісня Шугара, яка стала популярною ще до того, як була презентована. Невеликий шматок треку дуже завірусився в тіктоці. І ось нарешті доступна до прослуховування уся пісня.

0: тобою, тобою.
1: Щаслива – це нова пісня Квітослава Гіги, доньки Степана Гіги. Робота про почуття, про які мріє кожна жінка. Про кохання, яке одного дня хочеться зустріти і упізнати серцем. Те саме, поруч з яким стає спокійно. Розправляються крила, загоюються рани, і ти знаходиш справжню себе. Це пісня про мрію, про стан, який неможливо зіграти чи вигадати. Його можна лише відчути, каже Квітослава Гіга.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
5: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У Запоріжжі внаслідок чергової російської атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Російські БПЛА двічі атакували Суми. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Постраждали дві багатоповерхівки, освітній заклад та торговельний центр. Наразі відомо, що не менше про 5 поранених. Одна людина дістала поранення внаслідок удару по місту. На оприлюднених фото та відео з місця атаки видно масштабні пожежі. За попередніми даними, один із ударів припав на торговельний центр. Також ввечері 20 вересня російські БПЛА двічі атакували Суми, зокрема, вдарили біля житлового будинку, внаслідок чого загинула жінка та дістав поранення її чоловік, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Також через влучання пошкоджено будинок та 5 автівок. В Одеській області внаслідок російської атаки загорілися складські приміщення, мережі продуктових супермаркетів. За даними ДСНС, ці об'єкти вже раніше зазнавали ударів. Після атаки на складах спалахнула масштабна пожежа. Рятувальникам довелося працювати в умовах повторних повітряних тривог. Загиблих та постраждалих внаслідок удару немає. В Одеській ОВА уточнили, що під час атаки були пошкоджені саме складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. У понеділок, 21 вересня, в Румунії затримали екс-кандидата у президенти країни Каліна Джорджеску. В його будинку відбуваються обшуки. Про це повідомляє Еспресо. Джорджеску вранці затримали представники управління боротьби з організованою злочинністю та тероризмом. У його будинку в Могошоаї проходять обшуки. Судові джерела повідомляють, що колишнього кандидата у президенти затримали на дорозі та доставили додому для проведення обшуків у його присутності. Загалом слідчі дії проводяться за 5 адресами в містах Могошоаї, Чолпані, Буфтеа та Бухаресті. Рамзан Кадиров переміг на виборах глави Чечні. Центральна виборча комісія нарахувала на його підтримку 99,85% голосів. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція РІА Новості. У російському ЦВК заявили, що після опрацювання 100% протоколів чинний лідер Чечні Рамзан Кадиров перемагає на виборах глави республіки. Кадиров набрав понад 99% голосів. За ним йдуть Ісмаїл Денільханов зі «Справедливої Росії» та комуніст Халід Накаї. Кадиров є главою Чечні з 2011 року. Він висунувся на виборах керівника республіки від «Єдиної Росії». На завершення актуальний курс валют. У понеділок 21 вересня середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Крістонько з треком «Рам-пам-пам» на хвилях Радіо Сяєво, 11.15 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас з музичною новинкою. «Фіолет» випустили трек «Пітарди». Історія про наше теперішнє життя, яке постійно змушує нас вчитися, долати труднощі, ставати сильнішими, знову почуватися школярами за партами, але рухатися далі. Іноді ти змушений зірватися в дорогу, але місця, де ти народився і робив свої перші кроки в життя, з тобою назавжди. Героїня кліпу, як і багато тисяч українців, і дівчина з українського сходу, яка починає нове життя у Львові. Подумки, вона досі там, де її дім і сонце Донбасу. Образи ще такого близького минулого залишаються поруч, утілені в людях, які несуть на собі символ рідної домівки. Нові життя, місто, вулиці і знайомства вкорінюють тебе в нові обставини, нові символи пам'ятають про залишені вулиці та стіни, гріють мрії про майбутнє, в якому все стає на свої місця. Обов'язково гляньте кліп, він дуже атмосферний, душевний, ну а пісню ми просто зараз почуємо на нашій хвилі. Музична прем'єра від «Фіолет», трек «Пітарди».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже

0: Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
1: Експрес завжди по дорозі.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Остап Дрівко, я тебе зловлю. Дуже й дуже ліричний трек на нашій хвилі. Друзі, 11:46 на студійному годиннику. І на завершення нашого ефіру сьогоднішнього нашого ранку маю для вас музичну новинку. Коли на вулиці зло, я люблю тебе ні за що. Брукулець і Люліну обіналися, щоб принести добро і романтику в кожне серце. Так, пісня «Широка посмішка», пісня прояв любові, про прозорої та чистої. Двоє романтиків Іван та Іван написали ліричну, чисту і добру пісню про любов ні за що. Коли навколо все так складно, ця пісня проста і своєю простотою несе світло, зародження любові. Так, починайте створювати любов навколо себе, кажуть артисти, тож давайте послухаємо новий трек від Брукулець та Іван Люленов «Ні за що» на радіо «Сяйво».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
7: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, по

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Загинув захисник України Ростислав Стражник. Коломийська громада отримала трагічну звістку з фронту. 15 серпня поблизу населеного пункту Окіп Харківської області внаслідок удару ворожого дрона загинув штаб-сержант Ростислав Стражник. Командир бойової машини, командир механізованого відділення 22-ї окремої механізованої бригади. Ще розпівчуваємо рідним, близьким, побратимам та всім, хто знав Ростислава. Світла пам'ять захиснику України. Про дату та час прощання із захисником повідомимо додатково. Майже 500 представників бізнесу, близько сотні проєктів та інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. На Франківщині перший саміт Карпатської ініціативи C8. Прибув сюди президент України Володимир Зеленський та лідери 8 держав.
3: На перший саміт Карпатської ініціативи C8 приїхали лідери та представники Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Сербії, Австрії та України. Зустріч має започаткувати новий формат взаємодії між державами Карпатського макрорегіону.
4: Карпати – це зараз джерело сили в повному сенсі цих слів. І тому новий формат, і тому нові перспективи. І що дуже важливо, що не просто діалог, а тому нові домовленості. Ми сьогодні започаткували ініціативу на рівні лідерів, на рівні державному. Але разом з нами сьогодні тут представники регіонів, багатьох громад наших країн, бізнесу наших країн.
3: А ще на саміт приїхали сотні представників бізнесу. Сторони підготували інвестиційні та торговельні угоди, які відкривають нові економічні можливості для регіону.
4: Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, реально працювати на наші з вами спільні Карпати. Ми виходимо з того, що найближчими роками економічне зростання в Карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидше, ніж в середньому по Європейському Союзу.
3: Та говорили тут не лише про гроші. Окремий блок переговорів – безпека та підтримка України. Представники країн-учасниць заявили про готовність продовжувати допомогу та поглиблювати співпрацю.
5: Наші сьогоднішні обговорення концентрувалися на двох тісно пов'язаних пріоритетах. Наша тривала підтримка України, а також потужна регіональна співпраця у всьому Карпатському регіоні. Співпраця, а не просто політика регіонів. Це також співпраця між підприємствами та, наприклад, молоддю.
6: Я розумію, що подібна співпраця є надзвичайно важливою, як то у сфері туризму, як то у сфері обміну молоддю, професорсько-викладацьким складом, студентами. Співпраця навіть у таких аспектах, вона є надзвичайно яскравою, виділяється на фоні решти напрямів підтримки.
3: Після політичної частини – зустрічі бізнесу, регіонів та громад. Учасники мають напрацювати нові контакти та домовленості, які згодом перетворяться на конкретні проєкти.
2: Ціни на пальне досягли історичного максимуму. За одну добу їх змінювали навіть двічі. Здорожчання пов'язане не лише з ситуацією в країні. Чому зростає вартість пального? Слухайте далі.
7: Пальне в Україні вже майже сягнуло позначки у 100 гривень за літр. Вартість бензину і дизеля зросла на 2 гривні. Поки водії звикають до нових цін на заправках, економісти зазначають, це не лише українська тенденція. Зростання цін фіксують і в інших країнах.
8: На вартість впливають одразу кілька чинників – ситуація на світовому ринку та перебої з постачанням нафти.
9: Все ж таки відіграє певний політичний тиск, який здійснюється на цей процес загалом. До нього докладається загальна тенденція подорожчання палива, що впливає на здорожчання логістики. Тобто ми бачимо заяви президента Америки, ми бачимо ситуацію якраз на Близькому Сході з блокуваннями протоків, то щось може плисти, там нафта, то не може, то їх перекривають, то закривають. А це впливає на очікування, тому що бізнес потребує цього ресурсу.
8: Фахівець переконаний, що ситуацію ускладнюють і щоденні обстріли.
9: Тобто українці після після того, як Росія розбомбила наші великі нафтові термінали, вибудувала логістику вже таким чином, що вона не так відчутно впливає на процес наявності чи відсутності. Так? Тобто я не передбачаю якогось браку пального. Питання буде тільки його вартості.
8: Вартість пального на українських заправках зашкалює, попри те, що світова ціна на нафту практично не змінилася. Люди цю ситуацію сприймають як факт.
0: Погано, дуже погано. Але можна зрозуміти, чому вони так ростуть через ситуацію в світі.
10: Звісно, це погано, але треба розуміти, там тих декілька гривень по мені, наприклад, по друзях, там молодь. Вони так це не відчують, звісно, набагато гірше пенсіонерам, сім'ям.
11: Взагалі, то дуже страшно, тому що завжди має бути заправлена машина, бо не знаємо, що буде завтра.
8: За рік бензин А95 подорожчав приблизно на 50%, із 59 до 88 гривень за літр. Дизель зріс майже на 76, із 56 до 98.
2: Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Івано-Франківській області до кінця дня 21 вересня. Значний дощ 15-29 міліметрів за 12 годин та менше. Перший рівень небезпечності жовтий, повідомляють синоптики. Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: реклама.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Медлаб.
8: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
8: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
8: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Понеділок, 21 вересня, ми розпочинаємо новий тиждень на Радіо Сяйво. І сьогодні даруємо вам смачну гарячу піцу від піцерії «Даніель». Зігрійтеся просто зараз, виграйте її і відповідайте на запитання, яке лунає просто зараз. Який водоспад вважають найвищим у світі? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Хто першим відповість правильно на питання з географії, отримає піцу. Ваше ім'я обов'язково озвучу в прямому ефірі. Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-11-43. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами.

безумовно красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одні.

Який водоспад вважають найвищим у світі? Правильна відповідь. Найвищим водоспадом у світі вважається водоспад Анхелі, який знаходиться у Венесуелі. Загальна висота падіння води становить 979 метрів, а вільне падіння без перешкод близько 807 метрів. Першим сьогодні відповів правильно Богдан Модрик. Я вас вітаю. Богдане, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного. На кілька секунд пізніше написала Іванка Ямбор, Анхель, згодом Таміла Грушецька, Галя Попович, Назар Біланюк, Роман Михайлович, Олег Гриценко, Маша Кошмарак, Різніченко, Василь, Галина, Наталя, Олександрович та інші. Всім дякую за увагу, дякую за активність. Вітаємо пана Богдана з перемогою. Бажаємо смачного. Всім вдалого робочого тижня. Залишайтесь з нами на радіо «Сяйво».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
0: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
11: Вітаємо вас на Радіосяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Менше ін'єкцій та жодного самолікування. Міністерство охорони здоров'я запроваджує нові правила призначення антибіотиків. Відтепер шприци та крапельниці застосовуватимуть у найтяжчих випадках, а рецепти на них виписуватимуть лише після аналізів.
4: Медична система змінює підходи до лікування, аби зупинити небезпечне звикання організму до препаратів. Відтепер антибіотики призначатимуть переважно у таблетках.
5: Раніше в нас досить часто було популярно колоти антибіотики, капати антибіотики. Тобто станом на сьогодні колоти і капати антибіотики – це є суто рішення клінічне лікаря або рішення консиліуму. Також переглянуто комбінація антибіотиків. Якщо раніше ми досить часто використовували відразу при пневмонії по два антибіотики, то цей наказ регламентує, що це, в принципі, є заборонений процес.
4: Усі антибіотики розділили на три групи. Перша – для базового лікування, друга – резервна і третя – для спостереження.
5: Це є антибіотики спостереження, це є антибіотики, які призначаються практично тільки в стаціонарах і, можливо, тільки в реанімаційних відділеннях. Тобто це є вже препарати, які застосовуються в тому випадку, коли ми пацієнта тривалий час лікуємо, ми не маємо успіху в лікуванні, ми декілька етапів антибіотикотерапії пройшли і тоді ми можемо ці антибіотики використовувати.
4: Окрім того, лікарям офіційно заборонили виписувати антибіотики на прохання пацієнтів чи без чітких медичних показань.
5: Пацієнти приходять з звичайними респіраторними захворюваннями і вимагають виписувати антибіотики. Лікарі не виписують антибіотики, рекомендують або противірусні середники в залежності від того, який стан у пацієнта, або просто взагалі симптоматичні середники. І ми маємо подекуди конфлікти, пацієнти є незадоволені, тому що вони чомусь впевнені, що мені допомагає тільки антибіотик.
6: Сімейний лікар може оформити рецепт на випередження, та антибіотик дасться купити аптеці тільки після лабораторного підтвердження інфекції. В іншому ж випадку рецепт скасують.
4: Терапевти запевняють, підтвердити бактеріальну інфекцію можна швидко за допомогою аналізу крові або еспрес-тесту просто під час огляду.
7: Ми на прийомі робимо це швидкий тест на стрептококк, якщо це ми бачимо, що це бактеріальний тонзиліт, і тоді це точно при підтвердженні стрептококкової інфекції потребує призначення антибіотикотерапії. Зараз в нас росте антибіотикорезистентність, тобто ті ж самі антибіотики, які ми мали раніше, які ми могли простіше призначати при будь-яких простих інфекціях, зараз вони не діють.
4: Самі ж франківці до рецептурного відпуску та нових правил лікування вже починають звикати.
8: Є люди, які не розуміють, тому що вони легко доступні. І ця ситуація дуже неприємна, тому що може виникнути антибіотикорезистентність, і це буде дуже велика проблема.
9: Знаю, що зараз їх випускають тільки за рецептом лікаря, тобто безпосередньо ти не можеш такі ліки придбати в аптеці. Бували випадки, але дуже рідко. Ще буквально на початках, коли от у нас починалися ці перші ковідні, скажімо так, симптоми, от тоді довелося. А так загалом лікуємося такими звичайними медикаментозними ліками.
4: Утім, фармацевти зізнаються, попри заборони, покупці й досі намагаються придбати рецептурні препарати на власний розсуд.
10: Дуже часто зараз з останніми подіями це на постійній основі, звісно, без рецепту. І, звісно, у нас існує така велика проблема, як антибіотикорезистентність, і, на жаль, це люди не розуміють. З рецептом приходить менше людей, навіть менша половина, і зазвичай це всі паперові рецепти.
4: Також кожне призначення препаратів тепер фіксується в електронній системі охорони здоров'я із зазначенням діагнозу, дози та тривалості прийому ліків.
3: На Прикарпатті вшанували пам'ять журналістів, які загинули через війну, та медійників, які відійшли у засвіти. На алеї пам'яті в селі Остриня студенти-першокурсники двох місцевих вишів разом з колегами традиційно висадили дерева на їхню честь. Щороку цей захід організовує Івано-Франківська обласна спілка журналістів разом з Івано-Франківським селекційно-насіннєвим центром.
11: Насправді це дуже важливий ритуал для нас, як для спілчан спілки журналістів нашої обласної і національної, до якої ми належимо, тому що це про тяглість поколінь, це про пам'ять, це про те, що ми разом і ми усвідомлюємо той внесок, який зробили журналісти, які залишили перо, залишили свої інструменти мирні і пішли боронити Україну.
12: Взагалі треба пам'ятати тих, хто був перед нами, хто був літописцем епохи, як називають журналістів. Звичайно, що дуже добре, що молоді журналісти, ну, які тільки готуються стати такими справжніми майстрами пера, відвідують ті місця, які пов'язані з їхніми попередниками. У цій алеї, зокрема, де ви сьогодні, їй 16 років, вона закладена в 2010 році.
13: Я вважаю, що це є важливим, бо зараз треба пам'ятати всіх тих, хто загиб у цій війні, у цих протистояннях, бо інакше ми не збережемо пам'ять. І ми, як молоде покоління, маємо це пам'ятати і шанувати.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Слово Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діле, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
10: Досвід роботи не обов'язковий.
2: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
10: Позаду пожежної частини.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК

0: Политочка.
1: Турбує шкірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
9: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
8: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
9: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
10: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Пішов за грибами і заблукав. Рятувальники Прикарпаття розшукали чоловіка, який не зміг самотужки знайти дорогу із лісу. До пошуково-рятувальних робіт 60-річного мешканця Калузького району залучили фахівці кількох відділень.
3: На Прикарпатті рятувальники розшукали чоловіка, який заблукав у лісі під час збирання грибів. Повідомлення про зникнення 60-річного жителя села Студінка Калузького району надійшло до служби порятунку 19 вересня близько 20-ї години. Чоловік заблукав у лісовому масиві поблизу села Ценжів Івано-Франківського району. Через нестабільний мобільний зв'язок він не міг точно повідомити своє місце перебування. До пошуково-рятувальних робіт залучили гірських рятувальників з Богорочана, також пошуково-рятувальне кінологічне відділення з двома службовими собаками. Додатково використовували безпілотний літальний апарат. О 23:35 рятувальники знайшли чоловіка, до пошуку якого залучили 6 рятувальників, 2 кінологів зі службовими собаками, безпілотний літальний апарат та 3 одиниці техніки. Щоб не заблукати під час збирання грибів, рятувальники Прикарпаття радять перед походом до лісу повідомте рідних, куди саме ви рушаєте та коли плануєте повернутися. Заздалегідь ознайомтесь з місцевістю та маршрутом. Зарядіть мобільний телефон і візьміть з собою павербанк. Користуйтесь офлайн-картами або навігаційними застосунками. Звертайте увагу на помітні орієнтири та не відходьте далеко від знайомих маршрутів. Не вирушайте до лісу поодинці, особливо у незнайомій місцевості. Одягайте яскравий одяг, беріть з собою воду, ліхтарик, свисток та необхідні ліки. Якщо зрозуміли, що заблукали, не панікуйте, залишайтесь на місці або вийдіть на відкриту ділянку та телефонуйте за номером 101 або 112. Бережіть себе та відповідально плануйте похід по гриби.
2: Від фінансування програм до кадрових ротацій прикарпатські депутати готуються до чергової сесії обласної ради. Цього дня обранці провели засідання трьох профільних комісій – бюджетної, медичної та майнової.
4: Роботу почали з бюджетної комісії. Головне рішення – понад 400 мільйонів гривень з держбюджету на безкоштовне харчування прикарпатських учнів. Майже 60 мільйонів розподілили на генератори для шкіл, нові навчальні майстерні та безпеку в ліцеях. Разом із тим, обранці проаналізували витрати на оборону.
5: Цього року понад 200 мільйонів гривень ми спрямували коштів з обласного бюджету і станом на 1 вересня безпосередньо вже фінансових видатків, тобто вже проплачено коштів понад 100 мільйонів гривень. Також ми будемо розподіляти сьогодні за пропозицією обласної державної адміністрації суму у розмірі 129 мільйонів гривень. Це перевиконання обласного бюджету. Це спрямовується знову ж таки на підсилення Збройних сил України, правоохоронних органів.
4: На засіданні комісії з питань охорони здоров'я депутати розглянули понад два десятки питань. Зокрема, заслухали претендентів на керівні посади у 4 обласних закладах, серед яких Коломийський медколедж, Снятинський психоневрологічний інтернат, Залучанський дитбудинок та Прикарпатський клінічний центр паліативної допомоги. Основну ж увагу обранці зосередили на якості надання соціальних послуг.
6: Звертатись будемо на 27-й рік громади, щоб вони обов'язково заклали кошти на підтримку соціальних цих послуг. Друге, є багато, не всі громади заклали кошти на оплату тим людям, які здійснюють на непрофесійній основі оці соціальні послуги. Це потрібно оплачувати, оплачується це від громад. Тому ми про це наголошуємо і це говоримо.
4: Рекордну кількість питань – одразу 37 – розглядала комісія з питань комунального майна. Більшість із них стосувалася оренди приміщень, списання та змін до статутів підприємств. Також опрацювали низку звернень щодо передачі окремих об'єктів обласної власності на баланс територіальних громад.
7: Знову ж, я радий, як калушан, я радий тому, що знову стає питання передачі майна Калузького народного дому на власність міста, з власності ради. Це питання підтримувалося в 2021 році, і я радий, що це знову до нього повернулися, бо насправді дуже важливо для Калушан, і ми сьогодні, для мене це особливо цікаво. Ну і всі питання, звичайно, важливі для тих, кого вони стосуються.
4: Остаточні рішення щодо всіх напрацьованих пропозицій обранці ухвалюватимуть уже на сесії обласної ради.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
8: Печера.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
10: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
11: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
10: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
3: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Ронто! Третя піца у подарунок.
8: Четвертий рол теж.
7: До 20% знижки на самовиніс.
8: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
7: Якщо запізнимось,
8: піца або рол безкоштовно.
7: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
8: Замовляйте просто зараз.
5: А ти дійдіть, ваше гуня 2026 року.
9: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
11: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. 100 років святкує музей. Національний музей Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського відзначив століття. Масштабне святкування відбулося в середмісті Коломиї. Як це було, розкажемо далі.
3: Важлива, унікальна подія – сторіччя Національного музею Гуцульщини і Покуття імені Йосифата Кобринського. Музей зберігає протягом багатьох років унікальні експозиції, унікальні предмети, артефакти, і це більше 50 тисяч одиниць. В свій час вони десь вилучалися за радянською владою. Музей пройшов дуже непросту історію. Завдяки музейним працівникам вдалося зберегти унікальну культурну спадщину.
4: Тільки вдумайте, у масштаб цієї цифри. Ціле століття становлення, розвитку, збереження нашої самобутності і процвітання. Це справді особливе місце, бо воно про нашу ідентичність. У музеї зібрано все те, що робить Покуття та Гуцульщину унікальним. Тут зібрана душа нашого краю.
5: Перебільшити значення Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття дуже важко. Це є перший український музей народного мистецтва в Галичині. Його створення відбувалося дуже непросто, тому що тодішня окупаційна влада намагалася не допустити, щоб такий музей існував. І це зрозуміло чому. Тому що музей підкреслював українську культуру, українське мистецтво, українську ідентичність. Спочатку був створений український народний дім, а потім вже безпосередньо створений самий музей. Таких музеїв насправді є небагато. Якщо говорити про нашу область, то, на мою думку, їх взагалі немає. Такого рівня музею, як музей Гуцульщини і Покуття. А якщо говорити про Україну, то їх також не так і багато є. Не просто музей, а це ціла інституція. Бо тут є і наука, тут є і культура, тут є дослідження, тут є мистецтво, тут є бібліотека. Тут є реставрація і так далі. Цілий комплекс. Недаремно він має статус національного.
6: Багато поколінь працювало в цьому музеї. Ми сьогодні прийшли подякувати всім і кожному за збереження наших українських традицій, за збереження культури нашого Прикарпаття. Подякувати працівникам музею за те, що наше місто Коломия, наше Прикарпаття, нашу Україну знають не лише тут, а і за межами, далеко за межами України.
7: Радіємо, що в Коломиї можна знайти не тільки такий якийсь духовний спокій, але є ще оця культурна віддушина, щоб ми завжди відчували, хто ми такі, є чим пишатися. Щиро низький поклін всім тим, хто був великою когортою, великою командою музею, яка зробила все можливе, щоб ми сьогодні мали можливість бачити це мистецтво, цю культуру.
8: В багатьох країнах світу, мабуть, сторіччя музею – звичайне відзначення, да? А для нас це все пронизано такою біллю, спогадами, все ж таки жертовністю. І люди, які не боялися, і люди, які були сміливі зберігати крізь сотні років те, що для нас зараз є важливе. Мені здається, що ми тільки розпочинаємо цінувати те, що ми маємо.
9: Тішимося співпрацею з цим музеєм, і це сьогодні дуже гарна дата, прекрасне свято, і просто мальовниче Покуття, і сама Коломия, вона має такий прекрасний музей, який зберігає чудові скарби Гуцульщини та Покуття.
10: Більшу частину свого життя я провела в музеї. З 2 років, коли моя мама працювала в музеї, була дотична до народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Не один раз, не один рік, не один момент приходила в музеї, щоб зустрітися як з майстрами, так і з науковими працівниками. Свою майстерність дійсно черпала в стінах музею завдяки своїй мамі, завдяки майстрам.
11: Тут зібрано культура, дуже багато виробів тут знаходиться, де можна побачити, де можна вивчити історію нашу Гуцульщини, і це дуже надихає. Наше село Яворів – це є центр ліжникарства. Кожну дитину навчають там з маленьких років займатися ремеслом. Я чую ліжники класичні, також свої бачення вкладаю. Також я чую гуні, які зараз дуже популярні.
12: Коли ми приїхали на таку велику гостину, святкування сторіччя музею. Ми співпрацюємо, тому що наше село Чортовець представляє такий знатний танець «Нематеріальна культурна спадщина Сервен». Приїхали з таким пишним столом, на якому тільки страви з капусти. У нас з капусти усі страви є. Це у нас квашена капуста представляється у різних асортиментах. Капуста квашена з лисичками, капуста сквашена з гонзами. Це до нас гуцули приїжджали і вони привозили голубці з капусти по-корейськи. Начинені такі дуже смачні, дуже. Вареники з капусти, відбивна з капустою і цвітна капуста тушена, налисники з капустою і капуста приймлена. Це є оказійна приймлена капуста, тому що її дають як на святкування, так і на похорон. І куди би не йшли, які би свята оказії не робилися, завжди приймлена капуста була.
3: Завдяки тому, що ми збережемо нашу культуру, нашу мову, нашу традицію, звичаї, буде жити Україна, будуть мати на чому розвиватися і майбутні покоління, і знати, якого ми роду.
6: Щире вітання всім з нагоди такої величної дати, з такого свята. І нехай Господь Бог береже усіх, допомагає надалі працювати, примножувати ті наші українські традиції і надбання.
10: Хочу щиро привітати усіх працівників музею, усіх майстрів, які роботи є в Національному музеї, зберігаються, і яких ще немає, але я вірю, що вони будуть. Хочу зараз дійсно щиро подякувати пані Ярославі, директору музею, яка вже багато-багато років зберігає оті традиції, збирає майстрів і ніколи ні про кого не забула.
11: Дякую вам, вітаю вас з таким гарним святом, сторіччям Національного музею Гуцульщини і бажаю, щоб ви надалі були, процвітали, продовжували свою діяльність і прославляли нашу країну.
4: Я щиро вітаю увесь колектив музею та всіх, хто щоденною працею плекає українську культуру. Дякую за відданість справі та збереження нашої ідентичності. Бажаю нашому музею процвітання і багато-багато відвідувачів.
2: Ви слухаєте Радіо Сейво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Осяєво. Сьогодні 21 вересня. Погода для декого, вона здається, не найкраща, але насправді це найкраща погода, яка тільки може бути, тому що земля напоюється. І, друзі, бажаю всім вам хорошого настрою, і нехай наша музика, і просто зараз гурт «Сусіди стерплять» із міста Миколаїв також напоювали вашу душу із піснею під назвою «Безжалісно і ніжно».

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Пиво марка «Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Welcome to «Техноцентр».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
10: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Bloomberg повідомляє, Росія може берегти балістичні ракети для зимової кампанії. Україна домовилася з польською Орлен про постачання газу та пального, а у Кремлі заявили, що нові санкції США проти Росії заважають переговорам щодо України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Розлетілися кіми, ті одинокі журавлі, селяві.
2: А ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Запоріжжя, Суми та Одещина зазнали чергових ворожих ударів. У Запоріжжі через російську атаку пошкоджено торговельний центр, дві багатоповерхівки та виш. Спалахнули масштабні пожежі, які ДСНС уже ліквідувала. 5 людей поранені, ще 14 евакуйовано. У Сумах ворожі дрони вдарили поблизу житлового будинку. Загинула жінка, її чоловік у лікарні. А на Одещині через обстріл загорілися склади продуктових супермаркетів, які вже зазнавали ударів раніше. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росія останніми місяцями помітно зменшила кількість запусків балістичних ракет по Україні. Водночас країна-агресор частіше використовує реактивні безпілотники. Така зміна тактики може свідчити про накопичення ракет для масштабніших атак у зимовий період. Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, саме балістичні ракети здатні завдавати одних із найбільших руйнувань українській інфраструктурі, зокрема об'єктам енергетики. «Нафтогаз» та польська компанія «Орлен» домоглися нових енергетичних угод. Під час Карпатського саміту сторони підписали меморандуми про постачання в Україну трьох партій скрапленого газу у 2027 році та нафтопродуктів на півмільярда доларів. Крім того, Польща допоможе нам із переробкою нафти та передасть вживані паливовози для посилення логістики. Українські хакери зламали військову базу росіян і здобули секретні документи на 70 проєктів кораблів та підводних човнів РФ. Угрупування Ukrainian Militant заявило про успішне проведення операції «Посейдон». Хакери отримали технічну документацію, креслення, інструкції та результати випробувань російських субмарин, зокрема атомних «Антеїв» та «Варшавянок», а також сучасних фрегатів і десантних кораблів. У злитих масивах секретні дані про системи управління, навігацію, гідроакустику, морську робототехніку та дослідження Арктики. Експерти зазначають, що це критичний удар по військово-морському науковому потенціалу РФ. У Кремлі відреагували на підписання президентом США Дональдом Трампом закону про санкції проти Росії. Прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков заявив, що це рішення нібито не сприяє покращенню відносин між Москвою та Вашингтоном і просуванню переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляють російські державні та пропагандистські медіа. У понеділок, 21 вересня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Think about it.

0: покрівельно-фасадний завод «Міжбуд».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Ох, так швидко літо пролетіло.
4: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
3: Справді?
4: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
3: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
8: Та скільки їх там у тебе є?
7: Кого, родичів чи пончиків?
8: Пончиків.
7: Багато.
9: Добре діло, everybody.
8: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
7: Майамі. Ням-ням.
9: Слава Україні.
10: Все.
11: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
0: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
1: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Аудиторія чи авдиторія? Який із варіантів правильний? Обидва варіанти правильні. Вживайте і аудиторія, і авдиторія. Не помилитись.
12: Друзі, а зараз час для музики, яка западає в душу з перших нот. Слухайте разом зі мною чуттєву композицію «Лавки» від львівських панків Уляни Дель Рей. Цей трек спеціально для нашої сьогоднішньої погоди.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Тільки гарна музика.

0: Реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Медлаб.
13: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
12: Медлаб.
13: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
12: Медлаб.
13: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
12: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
13: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
15: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
16: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, і як логічне продовження думки після треку під назвою «Останні побачення» від гурту «Майнс» із міста Коломиї звучить трек від гурту «Скляний горизонт» під назвою «Побачимося там». Пісня про кохання, не сказавши жодного буквального слова «люблю» або «кохаю», але говорить набагато більше. Слухайте разом зі мною.

Зеленський зустрінеться з Трампом 22 вересня. Про що говоритимуть президенти? Нардеп Канікорак повідомляє, патронатні служби при бригадах можуть стати моделлю допомоги родинам зниклих безвісти. А у Китаї підтвердили перший за 11 років візит Сі Цзіньпіна до США. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і олівець.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують зустрітися у Нью-Йорку вже 22 вересня. Головними темами переговорів стануть дипломатичні зусилля для припинення війни та захист української енергетики. Зокрема, лідери обговорять зимовий пакет підтримки, надання додаткових систем протиповітряної оборони, а також ліцензування виробництва ракет для «Петріот» в Україні. Напередодні президенти провели телефонну розмову, під час якої остаточно домовилися про особисту зустріч. Сергій Куций, водій заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви, вніс заставу та вийшов з-під варти. Про це Суспільному підтвердили у Вищому антикорупційному суді. Патронатні служби при військових бригадах можуть стати зразком для супроводу родин зниклих безвісти. Про це заявила народна депутатка Ірина Никорак. Такі служби вже успішно діють, зокрема, у 3-й штурмовій та Азові, повністю супроводжуючи сім'ї загиблих, поранених, полонених і зниклих безвісти бійців. Вони допомагають із виплатами, документами та комунікацією. Проте масштабувати цей досвід на всю країну складно, адже все залежить від командирів. Тому до допомоги родинам також варто залучати громадські організації, як місток до держструктур. Водночас доступ до секретної інформації щодо зниклих безвісти повинен залишатися виключно за державою. Колишній генпрокурор Руслан Кравченко після закордонного відрядження не вийшов на роботу. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, його службове відрядження закінчилося 18 вересня, проте станом на сьогоднішній день Кравченко на роботі так і не з'явився. В ОГП зазначають, що він втратив лише адміністративну посаду керівника, але залишається прокурором відомства. Чи повернувся він в Україну і де перебуває зараз, наразі невідомо. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за 11 років здійснить державний візит до США. Поїздка триватиме з 23 до 25 вересня на запрошення американського президента Дональда Трампа. Головними темами переговорів стануть двосторонні відносини, а також ключові питання глобального миру та безпеки. Востаннє лідер КНР відвідував Вашингтон із державним візитом ще у 2015 році. У понеділок, 21 вересня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: музыка. Радио Сейво ФМ.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький. Зараз, 21 вересня, сьогодні на студійному годиннику 17.09. І це означає, що саме час поговорити про кохання. Хто б міг подумати? Я дуже часто про це говорю. Я сподіваюся, у вас воно зараз є, воно взаємне, воно щире. І чи пам'ятаєте ви, як ви покохали свою другу половинку? З якого моменту, з якого, можливо, погляду, з якоїсь деталі? От щось було особливе, що викликало той спалах. Спочатку була іскра, і ось що було цією іскрою? В кожного, мабуть, це було щось своє. В когось погляд, в когось усмішка, в когось, можливо, я не знаю, комусь сподобався зовнішній вигляд. Просто якийсь класний був, як каже молодь, прикид. І гурт Уляна Дель Рей із міста Львова, наші круті хлопці, описали ще одну деталь, через яку можна просто закохатися з першого погляду. І це, хто б міг подумати, це книжка в твоїй сумці. Друзі, слухаємо кожен рядок, кожне слово і відчуваємо кожен по-своєму.

0: вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Кафедик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий!

0: аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс, коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: півострів напишете разом, окремо чи через дефіс? Півострів пишемо разом.
1: Друзі, в ефірі на радіо Сяйво трек від гурту «Сусіди стерплять» під назвою «Залежність» про справжнє кохання, таке, яке воно є. Строкате, не ідеальне, але справжнє, щире. Просто тут і просто зараз. Слухаємо.

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: FM. You scared now?
1: Друзі, а зараз важка артилерія українського рок-н-ролу. Зустрічайте «Шалений драйв» від гурту «Карна» і їхня культова «Мама Галичина» про нашу рідну землю.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: У Бурштині шістьох військових нагородили медалями лицар бойового чину. Доходи бюджету Прикарпаття зросли на понад 20%, а громади Прикарпаття підписали 4 угоди з партнерами з Європи. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У Бурштині під час святкування Дня міста шістьох військових нагородили обласними медалями лицар бойового чину. Відзнаки отримали Андрій Гайван, Євгеній Кравчишин, Ігор Дорошенко, Ігор Гой, Володимир Петрюк та Сергій Федунків. Захисників зал зустрів стоячи, подякувавши їм гучними оплесками за мужність та захист України. Смертельна аварія сталася на Надвірнянщині. У селі Гвізд унаслідок зіткнення з авто загинув мотоцикліст. ДТП сталося напередодні в день на трасі Мукачево-Львів. За попередніми даними поліції, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Від отриманих травм 25-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій легковика був тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Понад 21 мільярд гривень доходів отримав бюджет Івано-Франківщини станом на 1 вересня. Як повідомили в ОВА, понад 12 мільярдів із цієї суми – власні доходи області, які зросли майже на 22% порівняно з минулим роком. Видатки бюджету склали 17,6 мільярда гривень. Найбільше грошей спрямували на підтримку сил оборони, освіту, медицину та соціальний захист населення. Громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 угоди про європейське партнерство. Під час саміту Карпатської вісімки Лисецька громада домовилася про співпрацю з румунською комуною Кульчу, а Вигоцька – з польською гміною Цісна. Громади спільно розвиватимуть економіку, туризм, освіту та залучатимуть кошти Євросоюзу. Крім того, Агенція регіонального розвитку уклала угоди про підтримку транскордонних проєктів із партнерами з Румунії та Угорщини. Шість років тюрми та понад мільйон гривень штрафу. У Калуші судили дівчину, яка спалила два авто військових. Суд встановив, що у лютому 2026 року 20-річна мешканка Калуша через Телеграм отримала замовлення підпалювати автомобілі за гроші. Вона облила бензином та знищила машини двох учасників бойових дій, знімаючи це на відео. За словами дівчини, замовник обіцяв їй по 30 тисяч за авто, але грошей вона так і не отримала, а згодом їй почали погрожувати. Суд визнав її винною та призначив 6 років ув'язнення. Також засуджена має повністю відшкодувати потерпілим матеріальну і моральну шкоду. Загалом понад 1,260,000 гривень. Юні тенісисти з Прикарпаття привезли срібні нагороди з чемпіонату України. Змагання серед міні-кадетів проходили на Львівщині і тривали з 16 до 20 вересня. Область представляла команда із 7 спортсменів. Головним досягненням стало срібло у парному розряді серед дівчат, яке виборола прикарпатка Дарина Польчій у парі зі спортсменкою з Полтави. Вітаємо наших юних талантів з успішним виступом! Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Легендарний 2007 рік оспівує гурт Уляна Дель Рей із піснею, яка саме так і називається. 2007-й. Повертаємось у найкращі часи.

0: для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
6: Досвід роботи не обов'язковий.
5: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
6: Позаду пожежної частини.
7: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
8: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у Стефайно. Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у Стефайно та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Ірій чи Вирій? Як правильно? Обидва варіанти правильні.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Табої. Майорова презентувала пісню «Речення».
3: Таблоїд.
2: Данте заспівав разом з військовим оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія».
3: Таблоїд.
2: «Речення» – це нова пісня співачки Майорової. Мені хотілося поговорити про дуже просту річ, яку ми часто ускладнюємо. Любов видно у вчинках. Можна багато говорити, обіцяти, пояснювати, але в якийсь момент ти просто дивишся на дії людини – і все стає зрозуміло. Пісня «Речення» про межу між словами та реальністю, про те, що можна нескінченно говорити про любов, але зрештою саме дії відповідають на головне питання – чи є вона насправді?

0: тобой.
1: У харківському трамваї «Дантес» заспівав разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Так відзняли кліп на пісню «Я залишусь молодим» у межах музично-документального проєкту «Хартія незалежності».

0: обійся десь до цієї до пластини.
1: Реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
9: Ролто!
10: Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
13: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
11: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Ідеальний для осіннього вечора, дощового осіннього вечора. Гурт Breaking Benjamin і їхня хітяра. Надзвичайно потужний хіт під назвою Diary of Jane. Це трек про справжнє кохання, про те, яке воно є. Не ідеальне, але воно надзвичайно сильне. Так що слухаємо, по-своєму відчуваємо і проживаємо кожен акорд.

Друзі, а тепер на нашій хвилі на радіо Осяйво справжня музична класика, яка зігріває серця у будь-яку пору року та погоду. Зустрічайте неперевершені океан Ельзи і їхня ніжна композиція «Квітка».

0: targeting Ukraine's power grid have plunged countless people into darkness. Almost half of Ukraine's power grid, the entire nationwide power grid, is now offline, the result of Russian attacks. Now, that means that millions of people are without power, water, and heating tonight.
1: Ще в одній області змінили тривалість комендантської години. Оборот 23,5 мільярди гривень. УВЕБ розповіли деталі про масштабну мережу конверційних контрконвертаційних центрів. А Генштаб повідомляє, Україна вивела з ладу понад 45% потужностей нафтопереробки РФ. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Станом на 21 вересня Україна вивела з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробної галузі. У Генштабі зазначило, що одним із наслідків ударів став дефіцит якісного пального в Росії. Про це йдеться у повідомленні від Генерального штабу ЗСУ. Бюро економічної безпеки викрило масштабний конвертаційний центр із загальним обігом у 23,5 мільярди гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, схема діяла з 2023 року, а щомісяця через неї проходило близько 500 мільйонів. Організатори виводили гроші через підконтрольні компанії та криптовалюту, ухилившись від сплати податків приблизно на 3 мільярди гривень. Під час півсотні обшуків у Києві, Харкові та Одесі правоохоронці вилучили мільйони готівки. Шістьом фігурантам уже оголосили про підозру. На Вінниччині змінили тривалість комендантської години. Від сьогодні вона діє з першої ночі до п'ятої ранку. Як повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна, новий графік відповідає рішенню уряду та покликаний адаптувати роботу бізнесу і інфраструктури до сучасних умов. Раніше аналогічні зміни запровадили у Києві, на Київщині, а також у Полтавській та Чернівецькій областях. Нагадуємо, усі інші обмеження на час комендантської години залишаються незмінними. На виборах до Держдуми РФ партія «Єдина Росія» не змогла посісти перше місце на 18 із 27 закордонних виборчих дільниць, результати яких проаналізували журналісти. У низці міст, де багато росіян, політсила опинилася навіть на третьому місці. Про це пише видання «Агентство». Сполучені Штати планують укласти масштабну угоду про закупівлю калійних добрив у Білорусі. Як повідомив Дональд Трамп у соцмережі True Social, білоруська продукція коштуватиме США значно дешевше, ніж канадська. За його словами, це стане доброю новиною для американських фермерів і аграріїв. У понеділок, 21 вересня, середній курс долара в обмінних пунктах складає 44 гривні 87 копійок, а євро продають за 52 гривні. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: Друзі, трек під назвою «Стелі» від львівських панків гурту «Робаний Йод». Пісня про копання в самому собі, про те, що кожен з нас проходить, проходив і буде проходити. Якщо ти зараз проживаєш саме такий момент, пам'ятай, ти не один. Всі їх подолали, всі прийшли, і ти точно зможеш.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
2: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
5: Не поспішай ховати мангал. Осінній сезон пікніків у розпалі. 17 по 23 вересня включно лови суперціни у «Стефайно». Шашлик традиційний – 290 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 109 гривень за кілограм. Завітай у «Стефайно» та скористайся ціною тижня. Акція діє 17 по 23 вересня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
2: Медлаб.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
2: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
10: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Друзі, я просто зараз легенда української етно-рок-музики. Гурт «Мандри» із треком «Дорога» для нашого постійного слухача, для дяді Гоші. Цей трек для вас.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах, ти

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

гурт Моторола із піснею під назвою «Аеліта» про богиню, про ту богиню, яка для кожного чоловіка світить у небі. Так що, друзі, слухаємо український рок. Погнали!

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: В Олешках голод, а люди стали живим щитом для окупантів. Очільниця МВА про ситуацію з евакуацією. Осінь аналітики повідомляють, сили оборони атакували головну базу РФ для запуску реактивних дронів. А Угорщина не приєдналася до Карпатської вісімки попри запрошення України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В окупованих Олешках на Херсонщині критична гуманітарна ситуація та голод, а місцевих жителів російські окупанти фактично використовують як живий щит. Про це заявила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. За її словами, виїзд із міста заблокований, дороги заміновані, а гуманітарна евакуація залишається майже неможливою через постійні обстріли та протидію з боку ворога. У пастці без їжі, води та ліків залишаються тисячі цивільних. Сили оборони України завдали удару по російському дронопорту Цимбулово у Орловській області. На цій базі ворог зберігав та запускав ударні БПЛА, зокрема реактивні безпілотники. За даними Осінт-аналітиків, унаслідок нічної атаки уражено бункери з дронами, склади та пускові майданчики, після чого сталася детонація. Як зазначають експерти, цей комплекс окупанти звели спеціально для запусків нових реактивних дронів по території України. Міністерство оборони завершило дію програми спрощеного повернення і самовільного залишення частини. Нагадаємо, вона дозволяла військовим, які залишили службу до 12 червня, повернутися швидко і без складних процедур. Проте з 21 вересня цей механізм припинив роботу. Тепер повернення відбувається лише на загальних умовах через військову службу правопорядку та батальйони резерву. Як зазначають у Міноборони, процедура стала довшою, виплати відновлюються повільніше, а право самостійно обирати нову частину скасовано. Це рішення ухвалює командування. Угорщина відмовилася від участі в новому регіональному форматі «Карпатська вісімка», який запропонувала Україна. Прем'єр-міністр Угорщини Петр Мадяр підтвердив, що країна отримала запрошення, проте не приєдналася до об'єднання. За його словами, якщо прем'єр нічого про це не знає, то Угорщина в цьому точно не бере участі. Раніше ЗМІ зазначали, що на презентації ініціативи угорських посадовців не було, хоча країну представляв керівник посольства в Києві. Вищий антикорупційний суд розглядатиме скаргу Тимура Міндіча на санкції РНБО за спрощеною процедурою. Суд ухвалив таке рішення попри заперечення адвоката, який наполягав на загальному провадженні через складність справи та великий обсяг доказів. Водночас представники президента, Мінекономіки та Мін'юсту виступили проти, назвавши клопотання необґрунтованим. Розгляд справи по суті в касаційній палаті ВАКС відклали на 5 листопада. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, в ефірі на радіо Сяєво звучить легендарний гурт Evanescence і не менш легендарна композиція під назвою Bring Me To Life. Трек, який запалює мільйони сердець, запалював 20 років тому, запалює зараз і запалюватиме, я певен, і через 100 років.

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Терновецький. Почуємось вже завтра. Залишайтеся з Радіо Сяйво. Всім чудового вечора. Почуємось.

0: тепла. Радіо «Сяйво».
1: Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема. Проблема.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
4: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діло, everybody.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

є речі, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! У Бурштині під час святкування Дня міста шістьох військових нагородили обласними медалями лицар бойового чину. Відзнаки отримали Андрій Гайван, Євгеній Кравчишин, Ігор Дорошенко, Ігор Гой, Володимир Петрюк та Сергій Федунків. Захисників зал зустрів стоячи, подякувавши їм гучними оплесками за мужність та захист України. Смертельна аварія сталася на Надвірнянщині. У селі Гвізд унаслідок зіткнення з авто загинув мотоцикліст. ДТП сталося напередодні в день на трасі Мукачево-Львів. За попередніми даними поліції, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Від отриманих травм 25-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій легковика був тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Понад 21 мільярд гривень доходів отримав бюджет Івано-Франківщини станом на 1 вересня. Як повідомили в ОВА, понад 12 мільярдів із цієї суми – власні доходи області, які зросли майже на 22% порівняно з минулим роком. Видатки бюджету склали 17,6 мільярда гривень. Найбільше грошей спрямували на підтримку сил оборони, освіту, медицину та соціальний захист населення. Громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 угоди про європейське партнерство. Під час саміту Карпатської вісімки Лисецька громада домовилася про співпрацю з румунською комуною Кульчу, а Вигоцька – з польською гміною Цісна. Громади спільно розвиватимуть економіку, туризм, освіту та залучатимуть кошти Євросоюзу. Крім того, Агенція регіонального розвитку уклала угоди про підтримку транскордонних проєктів із партнерами з Румунії та Угорщини. Шість років тюрми та понад мільйон гривень штрафу. У Калуші судили дівчину, яка спалила два авто військових. Суд встановив, що у лютому 2026 року 20-річна мешканка Калуша через Телеграм отримала замовлення підпалювати автомобілі за гроші. Вона облила бензином та знищила машини двох учасників бойових дій, знімаючи це на відео. За словами дівчини, замовник обіцяв їй по 30 тисяч за авто, але грошей вона так і не отримала, а згодом їй почали погрожувати. Суд визнав її винною та призначив 6 років ув'язнення. Також засуджена має повністю відшкодувати потерпілим матеріальну і моральну шкоду. Загалом понад 1,260,000 гривень. Юні тенісисти з Прикарпаття привезли срібні нагороди з чемпіонату України. Змагання серед міні-кадетів проходили на Львівщині і тривали з 16 до 20 вересня. Область представляла команда із 7 спортсменів. Головним досягненням стало срібло у парному розряді серед дівчат, яке виборола прикарпатка Дарина Польчій у парі зі спортсменкою з Полтави. Вітаємо наших юних талантів з успішним виступом! Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл іншої має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі інша промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. Інша порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці топ-10. Інша я за шию.
3: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Kidane Town Festival у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися і самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довше. Володимир Дантес і Коле зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

мільйон переглядів за місяць. У YouTube божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка топ-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить. Важка.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок-Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. «Друг», а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи.

Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки

0: Купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який Друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – Друга ріка.
1: Все, рем тисяч доріг.

0: Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 22 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 10-15 тепла. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 2-7 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: Нова доба.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
2: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! У Бурштині під час святкування Дня міста шістьох військових нагородили обласними медалями лицар бойового чину. Відзнаки отримали Андрій Гайван, Євгеній Кравчишин, Ігор Дорошенко, Ігор Гой, Володимир Петрюк та Сергій Федунків. Захисників зал зустрів стоячи, подякувавши їм гучними оплесками за мужність та захист України. Смертельна аварія сталася на Надвірнянщині. У селі Гвізд унаслідок зіткнення з авто загинув мотоцикліст. ДТП сталося напередодні в день на трасі Мукачево-Львів. За попередніми даними поліції, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та зіткнувся з мотоциклом. Від отриманих травм 25-річний водій мотоцикла загинув на місці. Водій легковика був тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Понад 21 мільярд гривень доходів отримав бюджет Івано-Франківщини станом на 1 вересня. Як повідомили в ОВА, понад 12 мільярдів із цієї суми – власні доходи області, які зросли майже на 22% порівняно з минулим роком. Видатки бюджету склали 17,6 мільярда гривень. Найбільше грошей спрямували на підтримку сил оборони, освіту, медицину та соціальний захист населення. Громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 угоди про європейське партнерство. Під час саміту Карпатської вісімки Лисецька громада домовилася про співпрацю з румунською комуною Кульчу, а Вигоцька – з польською гміною Цісна. Громади спільно розвиватимуть економіку, туризм, освіту та залучатимуть кошти Євросоюзу. Крім того, Агенція регіонального розвитку уклала угоди про підтримку транскордонних проєктів із партнерами з Румунії та Угорщини. Шість років тюрми та понад мільйон гривень штрафу. У Калуші судили дівчину, яка спалила два авто військових. Суд встановив, що у лютому 2026 року 20-річна мешканка Калуша через Телеграм отримала замовлення підпалювати автомобілі за гроші. Вона облила бензином та знищила машини двох учасників бойових дій, знімаючи це на відео. За словами дівчини, замовник обіцяв їй по 30 тисяч за авто, але грошей вона так і не отримала, а згодом їй почали погрожувати. Суд визнав її винною та призначив 6 років ув'язнення. Також засуджена має повністю відшкодувати потерпілим матеріальну і моральну шкоду. Загалом понад 1,260,000 гривень. Юні тенісисти з Прикарпаття привезли срібні нагороди з чемпіонату України. Змагання серед міні-кадетів проходили на Львівщині і тривали з 16 до 20 вересня. Область представляла команда із 7 спортсменів. Головним досягненням стало срібло у парному розряді серед дівчат, яке виборола прикарпатка Дарина Польчій у парі зі спортсменкою з Полтави. Вітаємо наших юних талантів з успішним виступом. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

shot with heaven. Но песни вони, я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухомарія.
2: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія, ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню справжній вибух жанрів та настроїв. На початку Гвоздіні, Майя та Бакун об'єднаються у новій роботі «Зможу».
3: Все на світі зможу.
2: Калуш із Василем Білоусом презентують спільну річ про кохання, яке жалить кропива.
4: Подивись наліво, подивись направо.
2: Ельдар і Уго спробують продовжити сонячний літній вайб. А Етніра триматиме цитадель. Далі на вас чекає дуетна пісня від Світлани Тарабарової та Софії Нарсисян «Заплету віночок». Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ». Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» – пісня «Таблетки».